0: 야이 볼미쇼리에 커. 원래 왜 거야도 마블에 왜 그런 지구 지원에 저못가게 하나디. 버비시의 지구 럭시 깍도 야이도 지게 마구 후퍼 누기 모두다가 쏘야디. 볼미쇼로 지구니디 왜하고 남어 빙구자 야테 야이구 또 덩구 모티두. 원래 워 부은게도 왜 그런 후퍼 스로츠하던 비야디. 역구 더니요. 지 바이블 콜리지 문하수는 구하. 지미 마부 거립 주군이 지구 문해꽃이 띄우선 불에 대바 모프다. 터누지다 문해꽃이야 지하꽃이 서덜어. 왜클라 왜야 리퍼타커 네서 달러 띄우선 불에마. 뭐 구사 문해꽃이 또띠 말리다가 달어. 지게 초 머누다도 구매샤 리퍼티커 지다 띄우선 피 구하리야에다 개바 구하리야나 종구허 임성 $25 $30 사이 $50 리 최야 종구허 떨어지다 업버 제바 마구두 여비 년음이비 지 프라사야나 왜거야다 다야 퍼미슈러 지 더구 터너도 살아서 진시더 치구 벗으니 세기더 더구 바이블 콜리지 최야디러 아진시더 비수하세나 조나 기지구 식차야 배웠사야나 디성 오긴 지 뭐야 foi 지 12 hours 아워 바레 메미 수야다 넘어대야 역구히 니 리파 지더 훌라게 초구 뽀우올라 지 자게 볼에 어너 빼시 네서 달러리아 책 두구카 지더 도대바 초야 어미샤 오야더 프레디디아구 더가 백샤 야나더구 초구 치자 덩구 노트너 눈이 떠야더구 커니 여비 니엘미비 परमेश्वरा छिगुनीति देखुगु योजनायात छि पालनायात दासा परमेश्वरा छिगु जीवने न अथे जा याई भविष्यया लक्ष्य पुगुंके त थगु क्षमता व स्रोत साधन सोयागु पल्सा थगु मिखालोना परमेश्वरयात थगु प्रदायिक ट्री धका भलासायाना दिस थमे वचन नेना दिगुनी छित परमेश्वरा सुब्याबिमा जयमसी नियनमिपि छिमसा नकतिनी हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपुकेना दिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगो मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी
1: नमस्कार स्वयंसेविका दिदी
2: नमस्कार नमस्कार दुई जिउको भएपछि स्वास्थ्य चौकी गएर जाँच गराइरहेकी त छौ नि
3: स्वास्थ्य चौकी त म लगिहाल्छु नि दिदी यिनले गाह्रो माने पनि लान्छु नि
2: कस्तो राम्रो यस्तो भएपछि सुख शान्तिले घर खोज्दै आइहाल्छ नि
1: स्वास्थ्य चौकीमा हामीलाई गर्भवतीले दुध फलफूल साग सब्जी अण्डा माछा मासु खानुपर्छ यस्ता पोसिलो खानेकुराले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ
2: हो त
3: हामीले बच्चाको नाम समेत जुराइसक्यौं नि दिदी
2: आहा कस्तो राम्रो यस्तो कुरा आफूले मात्रै थाहा पाएर बस्ने होइन नि छरछिमेकका अरूलाई पनि बताउनुपर्छ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड